sana ema ho kire bo mo so enti no sese no e ya de srede e na wo mo Esre yen penyin fo se eye kentampo municipal hospital e wo se ye hwani etimi bo wo mo niamane aka de etimi gi adehye e ehubehia se penyin fo betimi aye bia mo

na okra over 2,000 employers. Employees, mum. Over 2,000 employees. 1 year, na wafa wwe juma, ya na peni na damenti, wane nsa kwa wano. Na ebru nipa mpim emyenu. Over 2,000. Na ene. Bamo wampense chia sebi mpeni nse. Metimu odenti se kita jine safu wame ene. Watu mfumuntu wa makurabu wa shete. Yewa kwa bina kese. Wani wiasi njina edi nkira. Weime yuhunu se. Ewi yasi meimu wa brabu wa yebwe. Ebusi ye. Sika entonkwa. Ye bra ye kumi ye hon. Ye kura ye bani ya di. Daku. Daku pe. Ene yewa kwa bina kese. Wachile vya na yewo anase me. Enti ye ye ye ni ne ne si ayire ye ho ne ye ye ni ye ye ni ye ye ye na eso ye mbofo ne ni oye dan ye a wo nkyrebo enti ne ye hear pa no se you see baby me ka se the most tragic feeling in life to me is not death but after death without peace na ho ne yesem no wo wo chi e wo ne asumdwe na ho ene yesem no enti me so de wo ye ne na me ye na wo bu nkompo ahwe wai na wo to bo ase wo hwe ne ye e ya dia wo ye so bo fo na ni a no problem ene na koso wa ye me koso crash on Christ ye ro ho na ye ne e be so onyankopo ne sense be so ne pe ne a pay wo kum ne ho ba e ma nipa enam no so ma mpempem wo ne nsa ko wa no Wama mpempem enye baby pejina ye. Ofa multi credit nkwa Ghana ha branches ahodo omo wonya asemke 12. Multi credit nkwa. And many other companies are no wa or employ nipa. You see? Ah. Areho. And to all the media fraternity, ye wo omaye mo. Ye wi akwa bi na kese nyankopon emfa ne krensie ne ye kan brekum na mensu ade hye lawyer ohena manko ejan lawyer me nimse aba ne se na ka o papa pa e chere se ye nimse de na woni owi akwa bi na kese musiti ye how close you were to ye wi akwa bi na kese e ti lawyer ye ma ye nyina ye ho ye akọ ene hyeden lawyer thank you ohena manko ejan managing director

na eni fidi a yen so enema nyakopon da dom yen no ye betimi de atu na yen nyamfaso do so po bi e de firi so o de sanse mu to de human resource for ma Ghana for na Ghana for no krom beti du na me beka wo fanya Ghana ye wo se yen komopa nanso enya nyi na no nemo nipa na ye ji ade no de ama no no ye bi se ye ho se ni mu odu wo sika odi be ye adwuma no e wa be fu fidi odi be ye adwuma no software obetim da ye adwuma no wo e fidi odi

chese eji twiko obema nyina de odiri nyina beba mountain soma odobu ni camp anya omo na ntiasi anya adwuma ye ntue ye ntue ampa na biba nsemina otese binum na nsemiba ama feri okoka de nka ma mini sebe na

0: di tu mi nyina ma no omwo o okwo sura bofu kunini nyina ye de en ekoto hwiase woni nase no on Paul so be na so Philippians chapter 2 verse 10 to 11 kasa bible
1: say yesu din mu
0: say yesu din mu
1: na sorofo
0: sorofo
1: ne asase asofo
0: ne asase sofo
1: ne asase asofo
0: ne asase asofo
1: okoto je nyina nkoto
0: o o kasa asofo ahu moni ene bia no omu nyina di nkoto je ye de en akoto mu tumi ne tumi wenya yakopon de a abodi nyina di nkoto je manya me sese ye de mahan kristo but as a tunya me apija no di tumi nyina ama no aha
1: na ta chire manya ma empa mu nkase
0: kete mu nyina empa mu kase
1: yesu kristo ni erade
0: ye kre the word erade a ne bi ni nkro pese be kan erade Awurade no ayekasa ayekasa Awurade ne kire ade nyina soro ni asase bibi wo bi ase nyina ne dia ene efe ni wura oba limited a nipa wo bi yebetuma kase eguga chewe wura no han o chewe eguga tia o ka we ni wura no han fie we di ene nipa wo ne limited but we ase nyina po so abofu obron sam na wo moni nyina ni wura no han ni nyankopo na na so se yesu ne so ya bi ye wura ne bi ni nyina no no wa mon so che na de nyina enu nyam kan nyankopo ne na bofra yesu din da to aso
1: ema agya nyankopo enu nyam
0: o so nya yesa Ozo okum nyankopo ntene kwanwuma ne ni agi kese kese se wo pega Yesu yemkwe ofiso de tumi ama no ene ne pebebre ozo abosom ne nduabo ne ahohom sene nyankopo enam se nipa mmobra tren nti no ama hu beto nipa mu no wo bie no ne betime sesase wo Yesu nyankopo nma ho kwa na besi na besi bi se hwane bo owo owo bie na esi wo no ene nkwa dua no hwane bo ye Aye bronzam. Aye bayifo. Ah, no, we no betin no control wo. Ye ma babro ne nkase. Edusue we ewa na ye ntimi nwie ne nyina. Ke ehia beye bosome ne ya cheche na ye de babro na be cheche se na ere na ye tin huze bi di tu abobi. Bi di sekena bobi. Bi di tumi akubi. Na ye tin ye se de na nyame na eku ne ntin nyame na ye sana. Ke de babro ne nyina ba ba cho na ye niru ho na ye chu nyame tumi ankasa ankasa. Genesis chapter 3 verse 2 to 3 kasa. Bible as I say
1: no ba no catch no wanna say
0: no ba no catch no wanna say
1: true me han nua aba no
0: true me han nua aba no ye dibi
1: nanso dia esi true no mfimfini no aba no
0: ye no esi true mu mfimfini aba de
1: when yakopo aka say
0: yakopo na ka say
1: no nibi
0: ye nibi
1: mbacho mu mfama nsa enka
0: dua no han e boy
1: yakopo
0: owu ni nkwa dua no han e boy
1: yakopo
0: ah na true so e
1: Na
0: mwanye diye.
1: Na mwanye.
0: Eti, duyana abuwa owo owo nu. Mwane bo se duyano. Eti, owo owo, mwane bo owo ube suro. Abo sume suro. Eba yifo, okay, na ba yifo nu uwa. Mibisa wu, mwane kuno. Bosonso ni nisu uwa mwanya. Okotu ni nisu uwa mwane kuno. Na yeshibu ansano suwa mwane kuno. Oni ni uwa frino. Ani anumni atofo. Kasu nyankopon so Yesu Kristo won de ja o amudi ntimi nya he omuni omukro wona be dia mo mozo dade mo omkwa emra Daniel ke ye be kum nyansamfo nya nyankopon na Daniel nko so je nyansamfo no yida nya ade enkwa wo kwa na be wo be dia mo bozonfo so wo be to mo no wo defend emra le ja kan ho no omumukro bozonfo nya na me bwa chitumi a wo nyankopon nko fu mu yenkwe Isaiah chapter 46 Verse number 9, 8 to 10, 11. My Bible, no, Enkasa.
1: Isaiah 46.
0: Mm-hmm.
1: 9, going, no.
0: Uh-huh.
1: 9, I say, Monka akane niyoma efritete, no.
0: Monka akane niyoma efritete, no.
1: Se miya mini nyankopon.
0: Miya mini nyankopon.
1: Na ubiye ni hobiye.
0: Ubiye ni hobiye.
1: Mini nyankopon.
0: Mini nyankopon.
1: Nya deyote se mini hokra.
0: Na deyote se mini hokra.
1: Miya mifritete ase meka aweye asem.
0: Miya mifritete ase na meka aweye asem.
1: Na mifritete bre no meka diye minyoye.
0: Mifritete bre no meka diye wonyoye.
1: Na meka se.
0: Meka se.
1: Metri mpo bejina.
0: Metri mpo gini biya maka biya bejina.
1: Na diye so meni no.
0: Na diye so minya mieni no.
1: Nina meyo.
0: Ah. Biya si we niye mayo kwenyina uhuni sana nye ni pagino. Ya di. Ose me niye so meni niye uhuni sayo kwa wiyase. Nti wun tim kwen shase nun tiba aburasi ya. Wuna wakase wiyase weyo. Na Amerika yewe ni Japan yewe yewe. Ose diye so nye mieni miya anwana maya diye meye. And that's what I need to echo so. Uh huh.
1: Bacha si.
0: 11, no. It's 11, no.
1: Bacha.
0: Young kwe. Bacha si. Okay, 11 now. Ose mekasa. nebebam aya hwe yi ni ye yenko Deuteronomy chapter 32 verse number 39 kasa bible ozisen
1: Deuteronomy chapter number 32 mm-hmm. verse 29 no
0: 39
1: no mhm 39 no I say
0: uh-huh
1: afi muhunu se
0: afi muhunu se
1: menenu
0: menenu
1: na nyame bia enka me ho
0: wo so unu obi ye no yusu menenu a entema ni pedesani ka bodu akure ni kwese wo yusu mena na kwa na wo kese tia me no ho na na kwa mu hatuna wo ye die what does ye eje menenu nyame tumi paano no onu no kese di ni sesi ni bo biko bi ni nechi bi ni nanim na me sesi enji na sesi ye my last of kwa bi entema nka bi what does ye uti pa wo sesi ai ni wo ko jina do so ye ma pala bi nyade ye enwe uti ka menenu no o yare uti ma ho so ye do ko to hospital na ze fon kra yi ba yi wu ni me ya gro ho uti bi yo ho he o ye menenu no unye to me anamebua mena no yenyame ono no ka ono onambi anamebua kwatu se nyame abesere bodi e wazazi wezu da se buga muntwe bodi e mamini na kwande mzuru oda ono no ka mena no na me ejina urade won kwye kwdwe wa moya ebe dinu o ye mena no uta yotunfo ayeye nkane dinda kasa ozisen
1: mena
0: mekum
1: na memankwa
0: memankwa
1: mepra
0: mepra
1: na mesa
0: na mesa
1: na dia obetumi agye afri mensan ni ho
0: sa wedu wen bebe kra ye ntiasye obaje se owune nkon obi ni ho abodese ni bi ni no betumi agye afri nsam obaje se wo bi ni ho besi asase wesu a nkopon ma kwen se enkwa ebesi da enti mo se bi ngi afri nsam se ba ifo beku bi se ka bebo bi na woni ntem owu asase afri na bebe kan ni nyina na bi aye nru ho nde na yem no enso e bekoso akranra na meweri e chenya mitumi se de osi di ni tumi ne ne kaseye yem kwe Deuteronomy Isaiah chapter 1 Samuel chapter 2 verse 6 to 8 kasa bible was saying
1: Awurade na okum
0: Awurade na okum
1: na oma nkwa
0: oba nkwa
1: oma osane ko asamando
0: ani na omo bi ko asamando
1: na oma ofro free adi
0: ntima yesu ba lazoso wu no samana ye de opie ye aha
1: Awurade na ma obi di hia
0: oh Awurade ma obi di hia
1: na oma bi di ye
0: ntima wo ye nipa wo wiase na se unye uye ya na ko husu nu ebi ho ache na menua be ma menua ba mani ni mpo awate mankese ntia no nkese wa jimti ma hia no manfa ni mistake ponkra nkoye de ani emfa nka na sem what you say but nyankopon no kono ofa so a o ma yedie ekodi bi side no obi anya de ani ntia se na chance bia so wo bi ho a ansina me bia buga anko ne se ya me so me chance anya de ani nyame na ye ni nyina enti se okutu so mu ebi ku hie bi ma menua ohuna bompa ye ma no na uware cheche bia odi aye de odi ma na mu ngoka se ni jimi ni masem ni sema bia na kufa we ya bra no ene de odi betu ho fo wa dwini but ye mie no nye de enka biko kwani nyame fa so mo bi de ye na ofa so bro bia se ne de bia nye de enti ase ye to aso
1: na ma bi de ye
0: o ma bi de ye
1: obre onipa ase
0: o otim ma bi su nipa bi de ye no tim brenase na ehia no kra
1: na ma nipa so
0: na ma nipa so
1: oma mobroni so free infutru ye
0: nipa bi wo ho no tedi nimpo a mo de mo fie ehiafo mo de mo mo wode en ofa wa hwe ye obi wie obokon nipa no akodan no nyame timi sesese bre cross seconds ma nipa o hwe be fie na ye hia no na atoase na ahye nyame na ye ni nyina atoase
1: na oma ohia mi so free suminaso
0: omo hieni su free suminaso
1: so odi ne betra mapoma adwaso
0: so odi ne betra mapoma adwaso
1: no ma no anya animonyam adwaso atena
0: what nyankopo na ye tumidie we nyina what as ye hwe de bia meka se du twe we ho nipo bie nu no nyame amosika ni akwaji sikaduro bepa da jinyame ntima okohwe bi wo a okosika ohwe star so scan ni tutumi kan ho a onye oyekura na obadada o oye se opo kuba mu akun maame obekun papa obuo bedura hwe ma se nyame bu sikani a na satan no ohwe star na satan na je ni monya no twa wo nkwa no so so obedi 100 years na wo twa be 50 na wo ko what I say, but nyame amosika ni obua ufo so enye ye da kanipa bi akwa jisika duro kan mo mo akwa jisika duro babo ba adam bi ma wu hwe twa so e
1: me twa so no Na asase wuna so ye arade dia.
0: Eye, nti asase we yiro nyina ye nyame dia. So wati ase, e chiri nyankopon tumi kono faso a nyame tumi ne kese ye etie. Anuanom ye hwe. Hwe ye we benye ohene bi na ye fere na Nebukadnezar. Na sa hene we no, ye ka wiase di poso mboso no ye bronsam kwa na ahomone pa wiase akwa we echi. Mi hu ne ba ye. Ono no penso no si babe ma wiase nyina se wo monye de. Uncle Tunum. And so then you're in Yanko Panapo. What do you want? And I'm just a Viasan and never do a while, or said Minna make near so many never do a while and come the bray. So on hearing the book at Nazar, I can answer me. Ne persona, Pesia, a confon, come yam, and general year fasting 21 days. Now a buff when Yanko Ponsman said, Fang, and where your bread done, you know. Now, Satan and up of winning out what she gave black curb ye. O dimin tun cosro, or dimin tun mafam, or dimin fanifa, or dimin fabian kuna, gave black curb, not bofuna, shenumusia. Oh, no, oh, we impatient to me. Then I won't pay you 21 days. Mwayan yadian, Emma, bofuna yachin wasro. Sign a book at no is a nepenso, now, hm, oh, no, Darianka Sankasa. Ye come nipa, oh, Darian and the book at this, I didn't know, can be. Na hini we nyankopon bebre na sia monwa bebine no ndi nyankopon adanse se ei na me mi frise mi otumfo a me timi ye bibibia no sa me ye se nyankopon na di mitumi mame enso papa obedi akwanyo no ni se boso no ko no no de ne baye de ene ebedi ye no ni se se nyankopon na ma no ko ma no baye de hwe ofa se nyame si obi hina wo to se present bi akodi aduro be si hina wo bua nyame na ma ho konzo si o na a present bebe pa kwemya no bi akwa duro so
1: bi akwa duro
0: na ye de na ba fun ya ye na nyame be point ni no benya na nyame point ni no nya da ewade menta se da amen Daniel chapter 4 34 35 ye wiade huru ko 37 kasa Buy it, and then I said, Nanachino, no,
1: men a book at Neza.
0: Oh, sign anyway, oh, Nicasa. Yamika say, men a book at Neza.
1: Mamma Niso,
0: Mamma Niso,
1: Michel Soro,
0: Michel Soro,
1: Namagina Samba, Miss
0: Now, Namagina Samba, Mehoso.
1: Nam Michel Oslo Sunni,
0: a fair or be a Yabuson Sunino. A fair no who said, Ah, Nasa Busmini, San Namina, San Yangopon, and Nanam, no Shen Yangopon,
1: Na me kan fo die oti ase da ba.
0: Aye we no ye o yin di su se bi an kan fo nko to no no. Aye de ne ne za ba pe adan se pa kan ni. O kan fo nya me no yin aye.
1: Na me yin aye.
0: No yin aye.
1: Se me to me ya da to me.
0: Afere na ka be je fo no be ni wo.
1: No mo.
0: Na pe die hunu fo no mu ni wo. Na busu mo wo wi ase o ko bo ho no do be hu to be so a o do ko ko no mu ni wo. Na aye de ne wa je sa busu we ho no so nya ngupo nda to me ya da de en. To me me chiro abudu fo no mu na ho nyomu ni ni omo ye nyame na ohu omo bo wati ase ye nyame ne maade bi akokwara ensi ene na buka dezo kasas ay same vise same ma ho de nza na nyekwe nti abuzun we enye tuni ni na okase ngoyo abuzun suni na kanfu nyame trazo ye
1: ase se to me ya da to me
0: trazo
1: na na hinie wo ho awonto otoso nyina aso
0: awonto otoso nyina aso
1: na ohwe na odi osoro asafoni asase
0: 37 no asi 35 no
1: 35 na me
0: aha trozo e
1: 35 no se na asase so tifo nyina
0: na asase so aso tifo nyina
1: omo won hwe
0: ose ni pa ye tia asase so ane omo mu osoro ose omo onye de en
1: omo won hwe
0: omo bia hwe
1: na so asafoni asase so tifo ye se de opɛ
0: Tuma kwenye ngupo mwe nsemse miko kumubie binye ngupo nu Osu kuhuwa nkesa nkesa na wafawa nye diene Enye hee Na huu nkwa kwa yesen Uuu bosu nsuni ni mkwa yesen Konfono kwa yesen Okotu ni awudini ni mkwa yesen Na huu ni munuwa uni Kebe drubabi Wote wena tuwa yema ye uwa Na huu kotole tugu hono Uni ni Uni ni obo hupa yema unyini ya wazu witi unye bibi Anamebua Ye uwa unu nyakupo mkwa mu Uma ame hupa mkwa na kwa tuto chini Yeti ye huze ye tubini tuto chini Anamebua Opu chini ya scientist ya Omose nipa biyano Omose scientist Omose spence ba kukura Efi Nipa mwa kwa ye ba Ba munu Ose spence ba ye ba bube 500 Anamebua Na ye dena wunkua utimpie ana me bo ade fafa de ni pa fafa de ne priade ba ku pe ne se bo ye de ne nyame ye wadoma wutim ba ye ne ke se nyame mudu na wu ye ngo because ne ba ne dosun what says it na wo be ka je se mi mitimi ye bibi na wu da wu no nofo na wu ne hwe won si di kura wu ni skampo na wu sun gang gang gang no de ne wutim ye ya wo be ka se wutim ye bibi ewrade hu ye moboda
1: to so e na obi ani ho a obobo mi nsa ato atwe aka kire no se e den na wu ye
0: ko pom bi no betu obo nsa ka se den na wu ye 37 no
1: Afemi Nabukadnezar
0: Nabukadnezar
1: can for osoro hene
0: Afe Nabukadnezar o si e bantenten si wo wi ase nyina o shebe be koto no no se so kan fo han
1: osoro hene
0: se tena bantenten na ni wana
1: no
0: ha me jo se wi ase no nyame menwa o si wo bibi to aso
1: na me ma no so
0: me ma no so
1: no aye
0: ni na ye
1: se ni ni ye nyina ye nokre
0: ni ni ye nyina ye nokre
1: na na kwan ye a kwantene
0: ne na kwan ye kwantene
1: na won a onam ahantan so no
0: no bibia onam ahantan so no
1: otum bra wa ase
0: be you to say wunye nipa odum bukadne de won o kanfo no ho o se sa ei ofa sama ma wi ase me ya ahantan nyame ye wadoma no mo bibia bro ho ase wate nda nyangupon benwa na be muze wi ase we munye de ewrade kan ye hoda odun no wo ni kwan we ne de a onku wa wo bua kadibonye fo ke nyina ya wu na me bua ka bon sama ku ye nyina nanso wa ye boni nyina chi no nyangupon ma kwana bientimi ku da ka ye betuma ku de kan robes bebre beyi abu wo wi ase de sene ka ba asa na me bua ka bie bebre be ka beyi na ben sai nyame nku wa adibonye ni a wo timi nku no di nyame ama no ho kwan ene ye chentima ye cheni tumi no Isaiah chapter 14 verse 17 kasa Bible as I said
1: amana man nyina anya hwe nanim
0: o se wiase America Russia China Ghana de minka Ghana de se ye de atwira tru nkwa na ye wo na meboa omo omo ye bombo akese Germany Britain o se mama nyina no nyakopon tlase se ya o se omo nya hwe wode he omo omo kwase omo ye bibi nyakopon kan ho se se ya chana we otu obetima otonsu wa mant wo hu chana kroni biem nzo nkwa o onfa jam fa he o kan ho se se odi asase wo so obetima se America gro wo hu America wo biase biem ana meboa chemia se ni odi obetima je nanim o se onfa China America Germany fine o so fa bia nya hwe biem obetima je nanim seconds obetima hwe punzo gro gwo mu nyina zo ma mu nyina wu
1: sir
0: what is it obetima ye fe no tumfo ono na tumi nyina wo no owu ni nkwa wo nti ka wo yidi obetima ka suro ne di na hyede so what is it ye bia be kire kwa na owu fa so de be nya bre na be be kire kwa sa bible ose sen
1: obu won se ade anya hwe
0: what
1: ohu ade hunu
0: obu mu di se ade ka di hunu a wo di kwa be wi a no hono no se yade hu
1: wa
0: so wo twene no sa na tie ozi obu mama ya wo tie ozi China wo tie ozi America wo tie ozi Iran wo tie ozi Russia wo tie ozi Ukraine no ozi obu mu te se ade hunu bi omu omu he ono no wiase ne ye ne dia na ope na oye bie timi nga no tumi ni ne wura no no onim bronsam oni tumi oni mo court oni ba ye tumi bie no no ekeke na nim tingire na nim wo suru ne asase so ntima obusunsun ni pemu odi no hwa danse e kire kristo tumi nhyiranka ye ngokon din da
1: amen
0: ye hwe te difu ni na kasa Psalm 135 verse 6 kasa
1: bible ade bia awurade pe no
0: ase ade bia wa awurade nyankopon pe no
1: oyo
0: oyo
1: asuru ne form
0: ose obezo edi pe nyankwa obeyo obese nipa wu obeyo obese nzoto obeyo obese pesi obeyo ose suru ne fam ade bia open oye de en
1: oyo
0: bia ni na sanka oni na wiase nyina hene no we na suru no oni na kwa ma yesu kristo su di tumi nyina tumi we nyina ya ken nyina ro wa deni nyina ma yesu kristo yesu kristo ne kito tumi we nyina na nya ja no te komyom na yesu ni di tumi we nyina wo wiase na yesu pe no okum na open o ma no kwa o pa be ba heaven o pa wo ma heaven o ka no no be ka bia nyankopon to no hene so biko wa ma no so ene na be ye pedini dini akun ni dini nyina ma no ntima ye tim fe yesu eja eje eje ne papa ne dino so ye de fre no wa ta se wa ma no so akuduru ba bia ne hunye ne tumi ni kase ye nyina wo de ma no the Christ should be served to me way. And when I'm canny din da.
1: Amen.
0: I see.
1: ni ebunu nyinaa mu
0: epo ni ebunu nyinaa mu what I say yenkwe edi fo me kwa Daniel me pese me chiro na die bia wo wiase bia ekwo nyinaa no me ka chiro se nyankopon ayi ay ashe bre atwo uhu ade bia ye hu wo ye wiase we ya Daniel chapter 4 verse 24 se ni pa bewu so won kwa so wa ho den so be din poa yankopon ashe wo bra atwo ane ni pa ye de mobo bron se me se na de na e ha no yankopon wo so no bo ade no o mine na de o se na na ye ne ya ba bron sam ono ho mo ade oni hwe but no do yourself for ntuma nyamem otini patin ti bone no da so to oni nyamem e bone ho ban bi go ko si se o be sisa ke ye nyina ye wu ana me boa ba na ye wu no ye papa ye ba ye si na na no so bosom na ye de ye sum nyame ye nyame sum go hwe de ye nsu ye da so wa de e wo nkwa bi ko tin di nyame atin di nimpoa ni nyame e bone ho ban ko si bribi se bribi o ye den wa shama no yedi last quotation no ever you know Daniel chapter 4 who Daniel bi gogo ye hene fast ne ye mfanko so what you say na ye mfa Daniel chapter 4 verse number 24
1: ni ngo
0: 4 verse number 24
1: no o se ohene enchrasie no nie
0: ohene enchrasie no nie
1: na osoro ni no shebre a ebeba
0: wati
1: wura no wura ohene aso ni
0: eye fesia hana mepe bi John 3:27 ose osoro ohene no shebre wa ye de wa shenti nyame a shebre mo bia buga ye tie wo mebre edura wo boa otuo wo de obibia otwetire wo bre no ontwetire ye bre no so nyame wo ne bre no wo ebeyifo wo ne bre nyame twa bre ne duro bia no no be san ho na bre ni beduru akona be fa so akode e wo nyame ne nsam opo do be maka accident wo mu se de nyankopon de se odo she satan sa satan cheche na dwumam no sana nyankopon jawo ma nipa sana nyankopon jawa oko toto sama na ewu ye obi e kromfo awrobes oku nipa ye obi ni nyina nyame na edi se dwuma ne ya e di last quotation na ba wiye no John chapter 3 verse number 27 kasa Bible
1: says can say
0: na you when be can say
1: oni pa entumi ye bibi
0: what the sanity entumi ye bibi
1: je se o di freso ama
0: je se su nyankopon aye de aye se bibi bi entumi si entu ye nipa no jinse mu ye ni kon so suru obodi suru ba ye
2: yes lord
0: entumi je agrade ani mo nyam nshiran kan din we ye mu amen
1: amen
0: ye no go kwa mo shita su te wa kwa so ne fanko
1: ye da wase mo bro mo fo aja sana wa kwa so e de won se mi aba ade matie fonti ase na senetra akumani mu adwini mu ne nyere ntimu asen no moden eso pube ni munyama ya nya ayramba
2: yes lord
1: ade wase wa wo yem pa buti fo ni so bitie odoba yesu kristo di ni abom pa ye amen
0: amen
1: ade mosomfo hatman ade ensampana ba ye na amunia amukwaku mbebo akankan sem no ma juma bi ni eko so
2: yes lord
1: ade nyam matias so ade content and fidi so e bia opese o santi preach ni bia obetuma bora
2: ola
1: hatman
2: telephone line so
1: kwami ye bua page
2: na
1: wasana ye ben hatman ti preach ni bia ani ya bia ni na bugati on the control machines na ye de insampan ni bai
2: wow
1: ah ni ni na so jamu lakina mon she na ko bo shire ni na the same time next week bye bye

0: Onyame mba, onyame adehye, ene nso biem. Suraja ahuye mobo ama ya hoden yete nkwam. Sekete moda abodwe ma na ye aseda aseda na ye dema osoro hene no. Ene wadum ye na ye nkwam a na ye nkom shapa disua etiapo, ane etiapo ampa. Ye ba ye disua a aka akra bi na ye de kwawiye eye awufo tebia. Na ne ama ya che disua hu no ne se. Aya nkyerekyera ajiwi ase nyinaa boso asom ahodo bi ti se bahai ebi ti se nkremo ebi ti se Hare Krishna ebi ti se Buddha asom ahodo nyinaa ene nananom amamre som kora jidi se nipa wu a okwa asamando ne kra firi akriso som nko ana kyerɛ se nipa wu a no wu wo ne okra tiasefo nanso akriso som ahosam awura mu a drugina pense yanso ene akristo fo mi pye kirekire se nipa wu a na otiase nye nananom kirekire ye ka se eye abosomsom no akristo fo kirekire ene ntina ne ama ye disu ya twemu saa we ne adisu ya no ye toso aduonu enso e aduonu motwe a ekire ye nse nipa wu a na wawu ya fanu ba bia tokro bia mu a obube gina so edia aka wanya saint bi aka no ebi tutu ni srani abasa sani yebe ya ube unu se nipe uwa na wewu ene inyeba sune se asasifu fronu ene ewufuwa tibia nifaa etosu mienu se nyamibe me asasifu fra na yatina suwa enu sufu ewufuwa tibia humbeni niyefa hune nese ama mfuwa chilese nipe uno ediponye niya oko as ewu jem na edisunye chilem ye unu se asasi sunu nyame bɛhye nipa egya bi ani wa aso asasi ase enti so aso fo ka kyerɛ sɛ gya aso asasi ase a na odi tro bible ba bi ani ye ni chapter and verse kyerɛ yɛ nsɛ egya ɛhye asasi ase egya no bɛba enya mae egya no nya bonsam na aso gya no na onyankopɔn na etogya ɛde ahye bonsam ne abɔnefo ɛno nti ye ka sɛ bonsam gya na nkyɛ sɛ bonsam ogya a ɛdɛ timi ni yabwa mini yabwa ni mafatu utirim. Siyebe sunye wa yati ya siya. Muma yanku yungkutu jwe ni mnye nina nabu wache. Emo mpaye nsira usura huwadeng. Na fi umwe kwa imaye.
1: Muma ya mpaye. Yada wase adingi na sutu mfuo. Enansu wama hukwai wama ya huwadeng. Safi ya metu wajmadi yeso. Yadi ya tifu nina echa wansa enyumrei. Mawadum enu utumino eno sumo. Ene ye da afi ye nwa mba yuen edamwe anajumwe nyinara. Ye sire wa wadum. Safi obi biara afi otie yen efri ni ya kafri studio hayeno. Ne obama na hwa dimbiyo. Okasa fwa afi wuna niso edi wunse msubema omano. Aradipa fi utumi egune suwe. Mana hwa dini afi untumi emfanyo wajuma anajui. Ye sire akinkamfu nyina sume nyina hwa dini. Nafi ye mfansum anajui nasi vye bibia sunjwe mwa. Yede wase damo yede wase bebre se wakan ho sa e wo ba yaswa di munti amen
0: amen.